grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Ja, jag är enig, det var lite badan om
1: det. Ja, det var lite badan.
0: Ja. Hej Espen.
2: Hallå, hallå.
0: Hej hej, i bilen på väg till Oslo för sightseeing dag. Vad ska du se?
2: Nej, då ska vi ta med barnen lite på Munchmuseet och Operahuset och ja, bara kika lite i Oslo. Ja.
0: Igår så snackade vi om att jag har lyst att ta sån hopp on hopp off buss, men att det syns det är liksom klent att göra det alene. Är det tillgängliga idag eller?
2: Jag kanske gjort det idag.
0: Ja, då kan jag liksom dra med någon så är det lite mindre pinligt att jag sitter alene på. Ja. Kult. Vad gläder vi oss mest att se?
2: Nej, jag tror barnen har väldigt lust till att bara de är väldigt intresserade i Munchmuseet, så de gläder sig väldigt till det.
0: Kult.
1: Fantastisk. Men är du på en dagstur, Espen, eller ska du bo i Oslo någon dag? För det är skönt inte helt.
2: Ja, nej, då blir det tur. Vi bor lite norr. Vi är från Arena.
0: Är sant?
1: Ja, sant.
0: Det blir speedrun av Oslo i dag.
2: Ja.
0: Det är fint det.
2: Yes, det
0: blir det. Vad är det som blir måket i dag?
2: Nej, idag tror jag det var Lady Gaga med Abracadabra.
0: Det er helt riktig, det var Lady Gaga i måkeversjon i dag. Godt jobba, ha en fin Oslo-dag i dag. Og så får vi ta og sende en Peter Morgenkopp hjem i posten.
2: Supert,
0: yes. Kjør pent da.
1: Ha det, ha det.
2: Takk for det, ha det bra.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Fire! Och Gabriel, idag ska det grillas och jag lurer på vad är det du har slängt på grillen idag?
2: Enda en engångsgrill som är spist, ja. Det har varit gøy att lägga som panini, så du tar en engångsgrill, den ena vägen, tänder på den, en ny en, tänder på den och så putter den andra vägen uppa.
1: Ja, som en sandwich.
2: Som en sandwich och så putter brödskivan här. Då blir den toastad på bägge sidor på
1: ja, men då har du egentligen bara lagt toastjärn som du luckar.
2: Ja, och toastjärnen finns ju från förra.
1: Ja, men du tänker inte att kulle faller ned när du snur.
2: Det var inte det jag hade grillat heller, men det har varit gøy när
1: kanske ska göra
2: det. Det har grillat det Fjordlands.
1: Ja, mikro från butiken då med pappen och plasten och runt och
2: ja, jag har slängt plasten på grillen. Nej, gjorde det. Det så jag ska en sak om i adressa. At det hadde jo blitt en brand på Møllenberg her i Trondheim.
1: På grunn av Fjordlands?
2: Ja, for det var en som hadde kommet hjem, han hadde vært ut på byen da, vært ut på Rangel, som vi sier. Ja, ja. Og så hadde han kommet hjem og så laget seg Fjordlands, og så hadde han bare tatt hele greia med plastikken, altså den eska og plastikkfilmen oppa, puttet det i stekepanna og kjørt på.
1: Men hvorfor i stekepanna?
2: Jeg ville ha det varmt da.
1: Ja, men du får jo, det jo så, du får jo så stor avst i forhold til en ovn da, kanskje, ja, eller mikro. Ja, eller...
2: det er ikke helt heldig. Men jeg grillet sånn proteingryte da, som jeg fann stengte, det må jo være litt sunt.
1: Oh, ja, jeg så for meg at du har grillet liksom en risengrynsgrøt Fjordlands,
2: ja. Ja, for det har jeg gjort, vet du.
1: Ja, sant.
2: Ja, så nei, det var proteingryte.
1: Det tok du jo rett på.
2: Ja, det gjorde jeg, men her også. Men ja, okay. Spiser du mye Fjordlands?
1: Nei, jeg prøver å unngå det.
2: Ja, også, og det, jeg tror ikke det er så mye om innholdet, for jeg tror ikke det er så verst mye av det, egentlig. Det var en jævlig god klubb å duppe.
1: Klubb og duppe?
2: Nei, flesk og duppe. Klubb og duppe. Flesk og duppe. Elling, ikke sant?
1: Ja.
2: Har du sett Elling?
1: Den filmen?
2: Ja.
1: Ja, nei.
2: Hæ? Har ikke du sett Elling? Du setter å elske det. Det er klink din humor. Men i hvert fall, jeg grillet Fjordlands, så vi skal straks få høre hvordan det har gått. Før det så skal vi høre en låt. Vi skal høre Den jeg vil ha av Klikk 9. Hvordan?

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Fire! Ja, och det ska grillas idag också. Jakob.
2: Ja, och jag gleder mig som ett barn.
1: Ja, för jag känner nästan du liker det här mer än jag gör.
2: Jag syns att det är jättegrej.
1: Det är för det är så mycket ute och grilla, man ska aldrig lära hur pölsar blir lagade, vet du?
2: Nej, du brukar det där till allt alltså.
1: Ja, det är ett väldigt gott uttryck, jag är väldigt glad i det.
2: Ja, nej, ja, jag syns det är jättegrej att du har med en ny ting på grillen varje dag. Jag fucking kämpar med det.
1: Jag liker det, jag känner mig man har spist så jävla mycket grillmat det sista nu att det är ju inte bra.
2: Ja, jag känner jag har spist för lite grillmat så kanske borde ta lite hint på det.
1: Ja, en mellanting mellan oss ville ha varit optimalt då.
2: Ja, ja, ja. För grilla sånt 2-3 gånger i uka?
1: 2-3, det är nog det egentligen.
2: Ja, om sommaren så är det.
1: Ja, alltså, det är grejt. Ja, ja. Idag så har jag grilla Fjordland. Vad tänker egentligen vi bara kan höra med en gång hur det gick. Ska ni en liten tease att det mulig att det kommer ett måkeangrepp in här. Vi får se.
3: Ukas höjdpunkt för de många, för de få, för de stora, för de små. Det är när Fjordlands äntligen är på tillbud. Och det är också en eneste gång i löp av en uka att jag handlar mat. Och självfølgelig må vi testa Fjordland på grill. Vi slänger på hela grejen utan att packa ut och ser vad det blir till. Nej då, vi gör inte det. Måkangrepp, måkangrepp. Åh, herregud. Ja, det är eneste som funkar på en måsan här i Trondheim, det är du må bjeffe. Du kan inte ha skam, du må bjeffe. Egentligen bjeffer du, eller så har du ikke mat. Okej, okay, Fjordland är slängt på grillen här. Den har någon sån pastasløyfa och några bønner och tomatsaus och lite forskjellige. Okej, okay, jag har mens jag flykter från måsen fått med mig en god gaffel här nu med Fjordland protein bowl som är grillad färdig. Om du känner flere, åh hjälp, herregud. Det är bara åh. Ja, jag är rädd för måsa, jag är det. Och det är en ärlig frukt. Vi må köra taste test nu för jag går i backen här. Alltså det luktar väldigt gott. Det luktar väldigt gott då. Mm. Tomatsausen är rik, god. Jag tror vi bara måste smaka för att avgöra det hela. Ja. Mm. Vet du mig vad alltså? Fjolaren. Det är gott i mikron. Det är gott i varmbad då. Men bättre. Fjolaren på grill, det är alltså 1000 gånger bättre. Var otroligt, otroligt gott. Vi ger Fjolaren proteinboll på grillen. Det är en tärningkast 5 alltså. Det är det. Jag är sparsamlig på 6:or när jag är det. Det här var ikke en 6:or. Det var det inte. Det var en 5:or. För det är Fjolaren, men det var otroligt gott alltså. Så nu har jag någon måsa att jaga bort här. All right, that's all for me.
1: Ja, det var skummelt. Det kom ju måsangrepp och måsen började spisa direkt från den varme grillen också.
2: Men de kanske bara ville dela ett måltid med dig.
1: Ja, de ville ju inte, de ville ha hela för sig själva. Det var ju helt
2: men,
1: wild.
2: Men de är inte nog rädd för att bränna sig eller någonting.
1: Nej, de bara spist rätt från den varme grillen och helt sjukt.
2: Brukte de engångsgrillen som sån där helipad.
1: Ja, typ alltså det var uppriktigt skummelt, men jag fick nog bjeffa så jag fick jaga dem bort. Vi har fått in nok en ønskelåt her. Det er Håkon som ønsker seg Ruter av Karpe.
2: Den er det lenge siden jeg har hørt, ass.
1: Ja, den er fin. Her får du låta di, Håkon.
2: Hør på om de spilte denne på Karpe World, kanskje?
1: Jeg håper jo de gjorde det.
2: Ja, det kan jeg.
1: Den er ordentlig fin.
2: Ja.
1: Kos deg. Den er fredag formiddag, ettermiddag.
2: Ja.
1: Ettermiddag.
2: Noe sånt.
1: Kos deg.

0: Det var Queen med Saji och Bianca.
1: Och apropå Queen, en annan, ja men på akta, en annan Queen som vi bägge två känner.
0: Ja.
1: Här i Sidspark så snackar vi om tid. Det är Tara Lina Shahin.
0: Min syster Tara Lina Shahin, ja, och din syster?
1: Min, alltså, ja, hon, jag ser hon inte så ofta, så jag känner hon är mer sån min femmänning. En eller annan gång så dyker hon upp och så har hon, så har vi en kämpegud heart to heart, ja, och så försvinner hon i sån tår.
0: Och så har hon med posefulla panteflaskor och
1: ja, ja. Har du sett hon så mycket hvis du körde och jobbat med hon?
0: Inte lika mycket. Men vi jobbar ju, vi möts i alla fall två gånger i veckan, men samtidigt vi kan, vi hänger också.
1: Ja.
0: Men nej, jag tror inte det.
1: För det som är bra med Tara, för de som inte vet heller, är bara att Tara är kronisk för sent till ting. Och sen vi har varit liksom mycket på sån folk som är för sen och sån, och jag också kan vara för sen, jag kan komma ett ställe mellan 10 till 20 minuter för sent någon gång och få väldigt ont av det. Men det bästa historien jag har där är att jag har inviterat till bursdag. Jag beklagar att du kom eller var inviterad av Abu för 2 år sedan.
0: Det går bra.
1: Ja, vi fixar det.
0: Nästa gång.
1: Nästa gång. Och lagt Facebook arrangemang, alla som är kommer och det är en god fest, det är hyggligt, och så går det ett dygn. Och så har Tara Lina lagt ut ett bild i arrangemanget av att hon håller en pose med öl och är sån, jag är här nu. Jag är här nu, hur är det? Och så går det upp för hon och sån, nej nej, den bursdagen var färdig för 24 timmar sedan.
0: Åh oh, fy fan, men det är också men det, jag tror jag vet, jag husker det,
1: ja,
0: att det där skedde.
1: Ja.
0: Och vi fick helt lära, vi fick så helt noja, bara fan det, jag glömde
1: den helt.
0: Ja, men
1: jag kan jag som människa så klar komma ett dögn för sig.
0: Jag tror inte hur tänkte det i det helt att det hur är som en människa. Och det överraskar mig inte, för jag älskar att Tara, men hon är stukad inte.
1: Ja.
0: Allt kan ske när det gäller henne.
1: Hon är alltså, detta är också såna människor man har i livet som är så stuka. Det tänker inte bara vara Tara, men du bara vet att de är så stuka att du bara har på något liksom, det har gått runt igen. Du bara tillger dig på något sätt.
0: Du tillger dig och du glömmer det och samtidigt så tänker du, ja, det tar det.
1: Ja. Och det är kanske det som är trixet, visst man är dålig på tid, bara bli ett sånt människa. Om du alltid kommer 10 till 20 minuter för sent, så är sånt, då blir du irriterad, men om du är sån som tar
0: kommer 24 timmar sent,
1: så är det bara sån, jag är bara förnöjd med att du klarte och gör något.
0: Ja, ja, och det är akkurat det man måste tänka med Tara, och jag liker heller det, och samtidigt måste du vara bra människa. Tara är snillaste person som finns i världen, och då får jag lov till att vara lite stuk som hon är.
1: Ja, hon är stuk.
0: Och andra som är stuka nu är ju oss, för vi har inte mer tid.

0: Igjen.
1: Hei, vi tomme lomt for tid.
0: Ja, vi ferdig med tida, ja. Og, men vi kommer tilbake på mandag.
1: Det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Nytt tema.
0: Nytt tema, samme tid. NRK P3, bare hør på oss da.
1: Ja, please da. Inshallah.
0: Inshallah. Vi snakkes da.
1: Og kebab.
0: Og kebab, ja. Ha det.

0: ju grillas. Häng med.
1: Det stämmer, allt kan grillas och idag så griller jag shots. Det är festens mareritt för min del och jag börjar att kasta upp med en gång jag får smaken på det. Klara är mer glad I shots än mig och du ska få lov att argumentera din sak.
2: Tusen hjärtligt tack. För första shots är fantastisk för du slipper att få så otroligt mycket väske I kroppen, men du får fortsatt samma moro.
1: Aha.
2: Du slipper att gå på do var halvtimme, men du har det fortsatt helt fantastiskt.
1: Det är ett otroligt valid poäng.
2: Ja, det är det du slipper att vara tissadrängt hela kvällen.
1: Ja.
2: Genialt. Och så I tillägg då lite mot dig att jag hatar ju jelly shots för du tänkte ju att jelly shots är en av de få typerna shots som faktiskt är grejt liksom. Men jag liker ju inte det. Och det är för att rena spritshots, det glir ju bara rätt ner.
1: Nej.
2: Du släpp och sitt med den där smaken I munnen som du måste göra med jelly shots för du måste liksom du må, för det första det är dritvanskligt att få ut jelly shoten från koppen så då måste du sitta liksom och prova gnida ut med tunga.
1: Det är det gøyeste, det är lite en uppgave.
2: Nej. Och så måste du liksom sitta där och tygga med det 20-40% spriten I käften.
1: Nej, det är ju bara att svälja och så är det god smak tillägg.
2: Nej, det är helt det är
1: ju. Jo, det är det.
2: Nej, nej, nej. Du syk I hodet sina.
1: Jag tror det är ganska tydligt vem som är syk I hodet här.
2: Och så I tillägg så skönar liksom inte för alltså låt oss vara ärlig, sprit är ju inte gott.
1: Nej,
2: det är ju inte det. Så varför ska du göra något som allerede är äckligt? Varför ska du göra det ända äckligare? Vi har tillsatt gelé in I blandningen här.
1: Mm, jag trodde du argumenterade för shots här ja. Ja. Du börjar missa casen din lite här
2: nu. Det gör jag absolut inte. På en som helst måte. Nu måste du ta det ut av proportion här alltså.
1: Nej. Nej, det är grej.
2: Nej, men jag och Tine vi är ju lite oeniga, men vi måste pröva avgöra det här. Så du smörer på, du kan gå in I appen NRK Radio och så kan du stämma på om du föredrar jelly shots eller vanliga shots där. Och så får vi avgjort alltså.
1: Ja.
2: Det är det som är så fantastiskt.
1: Ja, det är fint.
2: Ja, det blir det. Vi ska höra på lite musik. Här får du CLMD, Onkel P och Nora Brockstedt med låta Voi Voi.

0: det där med låta Voi Voi som du har hört här på Petra sa. Ja, den är fin alltså. Vi har en avstämning gående in i appen NRK Radio på om du föredrar jelly shots eller vanliga shots. Och akkurat nu så är det väldigt jämnt i den avstämningen. Så hvis du går in och stämmer nu så kan din din stämme, den kan avgöra det hela för vi ska presentera svaret. Ja, du som betyder något.
1: Och i mellantiden så har vi fått en melding från Stine som sitter i bilen på väg till Bygland för ett triathlon. Det är starkt gjort alltså. Men hon säger att det är meldt mega drittvær så hon trenger lite motivation och det i form av en skicklig banger från Erik och Chris. Den låta.
0: Ja, den låta, den är så fin den.
1: Den låta är fin.
0: Ja, den är otroligt fin så då ska vi höra lite på den för vi ska presentera avstämningen på om du föredrar vanliga shots eller jelly shots.
2: Vi är mycket bättre än Erik och Chris. Vi borde laga vår egen platta.
3: Var är det guld och de gröna skogen där pratar om?
4: Det är inte guld här. Jag har inte sett någon guld. Tullingar, ass. De är med.
5: Och så tror du de är så jävla

0: Det var Clean Bandit och Jess Glynn du hört där med låta Rather Be. Och här på P3 så är det strax tid för konkurrense äntligen igen. Men för det så ska du få lite nyheter och dem får du av Emma.
1: Och vi startar i Danmark. Tre personer är skutt efter skjutning på ett industriområde utanför Aalborg i Danmark, det säger dansk politi. Politiet fick först en melding om brand i en byggning och när de kom till stället så var det avfyrt skudd mot dem. En politibetjent, gärningspersonen och en annan person ska vara truffet av skudden. Nu ber politiet om att folk håller sig undan området så att de kan efterforska saken i fred. President Donald Trump vill göra det möjligt för folk att köpa tidigare tillgång till inläggen hans på Truth Social, det skriver nyhetsbyrået AP. Mediesällskapet till Trump planlägger nämligen att olika finansaktörer på Wall Street ska kunna betala för att se inläggen någon millisekund för alla andra. Nu är det flera juristexperter som kritiserar den här ordningen och kallar det för uppenbar korruption. Og hvis du som jeg bor med noen som elsker golf, så må du nok belage deg på at de skal ha fjernkontrollen i helgen. For nå er nemlig British Open i gang, som er den eldste og muligens største av de fire major-turneringene. Kristoffer Reitan, Victor Hovland og Bård Skogen er med på å skrive historie. For aldri før så har tre nordmenn deltatt i samme British Open-turnering. Foreløpig er det Reitan som ligger best an av de tre mennene på en delt 24. Plass, mens Hovland ligger på en delt 41. Plass og Skogen på en delt 107. Plass. Og turneringen, den er ferdig på søndag. Og så skal det handle om denne artisten. For om du har ventet fire år på et nytt album, så er ventetiden endelig over. Lana Del Rey lover nemlig at det kommer ikke bare ett, men to nye album. Det skriver artisten selv på Instagram. Del Rey har tidligere fortalt om albumet Stove, og nå sier hun at et andre album er på vei. Hun beskriver dem som sanger preget av tvil, håp og tillit til at ikke alt som går gærlig er hennes feil. Og Del Rey håper å bli ferdig med begge albumene i løpet av en måned, men vi vet ikke når de slippes inn. Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Jeg lurer på en ting, Emma.
1: Ja.
0: Snakks, eller litt senere i sendingen skal vi snakke om taco. Og hva det du må ha på tacoen din da?
1: Altså, det ikke noe syke ting, men jeg kjører til butikken NSR-en for å kjøpe rømme, ja, hvis det mangler.
0: Bare rømme?
1: Ja.
0: Herregud, det ja. Din nummer en ting på taco? Åh,
1: det det beste som finnes. Jeg har jo to lag, jeg.
0: Nei, herregud. To lag med rømme? Alle ting du kan ha dobbelt opp av på tacoen, så det rømme du velger da?
1: Ja. Det kjøttdeig, ost, rømme, grønnsaker, rømme.
0: Åh, herregud. Nei.
2: Åh, damn, det er takk til deg, Emma.
0: Og der er klokka endelig fire, og du henger her sammen med meg, Klara og Tine, fram til klokka seks i dag. Og straks er det konkurranse her på P3, så det kan du glede deg til.

0: med låta Who's That Calling här på P3. Nu är det tid för konkurrens. Och idag så blir det en otroligt bra konkurrens. Varje dag efter klockan bika 4 så är det konkurrens till här på P3. Och som sagt, vi har gjort den större än någon gång för. Det här blir en gigantisk konkurrens. Och det du ska göra här, du ska ge ett namn på en film. Det är huvudpoängen i den konkurrensen här. Du ska få 2 hint nå till vilken film det är. Så ska du få höra lite musik och så ska du få 2 hint till efter det. Och i tillägg så blir det ju alltid premie, men idag blir det den största premien hittil. Och vi ska inte spoila den helt ännu.
1: Men det är en otroligt god P3 coded premie.
0: Ja, det är det.
1: Det är det. Ska vi bara gunna på med första hint eller?
0: Ja, det tänker jag vi gör. Vilken film är det här från?
2: July 17. What a night. I don't know if I want to hear this.
3: I do.
1: För detta här är ju grunden till att vi kör denna konkurrensen idag, för det är ju July 17 idag.
0: Det är ju det.
1: Det är ju så å si en helgdag för den filmen här.
0: Ja, verkligen. Mm. Och vi fick ju den gyllene möjligheten liksom, och vi tar det.
1: Vi tar
0: rak arm. Men som lovat så ska du få 2 hint. Ja. Yep. Så vill du pös på med hint nummer 2 Tine?
1: Vi gör det.
4: How old are you?
2: I'm 20.
0: Två väldigt kända quotes här.
1: Ja, det är det. Jeg lurer på om noen tar den der ute.
0: Ja, det
1: lurer
0: jeg også på.
1: Jeg tror ikke at dette en nisje, så jeg tror det ganske mange som skal klare å få den her til.
0: Ja,
1: håper
0: det
1: jeg, i hvert fall.
0: Altså, som sagt, det var 2 veldig kjente, ikoniske quotes som vi spilte av her, og det at de er så kjent kan jo ha noe å gjøre med at filmen er såpass kjent som den er, da.
1: Den er veldig kjent, og så skal du jo selvfølgelig få et par hint til, men aller først så må vi ha litt musikk og litt tenkepause, rett og slett.
0: Ja, det må vi. Skal føre den låta her. Det her kassett med Planner. Men, hvis du allerede vet svaret, så går du inn i appen NRK Radio og sender oss navnet på filmen.

0: Vegard Melota Jegolas som du hört här på P3 där vi nu ska igång med Crash Kurs.
1: Crash Kurs.
2: Crash Kurs.
0: Crush Kurs är stället där vi blir romantiska, jag och Klara. Var eneste dag. Och idag så ska vi prata om datingplattformar, Klara.
3: Okej.
0: Okay. Har du något förhåll till datingplattformar?
3: Ja, lite.
0: Ja?
3: Ja. Men inte något sån inte sån särskilt egentligen.
0: Nej, jag har ju så vitt i mitt liv varit inom Tinder en gång.
3: Ja.
0: Annat än det, noll för mening.
3: Nej.
0: Så jag vet inte vad som finns där ute en gång. Men jag har sett något intressant på det stora internet.
3: Okej.
0: Okay. Nämligen att Tinder är ut.
3: Okej.
0: Okay. Det har kommit nya checking-apper till.
3: Har du det?
0: Det har det.
3: Okej, okay, tell me.
0: Och det är inte de apperna du skulle tro.
3: Okej. Okay. Det var väldigt spänt.
0: För det första, detta här hörte jag i podcasten Utro, håp och kärlighet först. Att någon har börjat att bruka Vips som dating som checkplattform.
3: Nej, nej, nej, nej, nej.
0: Det funkar, men alltså det är ju en chattfunktion där så varför inte?
3: Ja, men jag får hur kan sker det?
0: Det lurer jag också på, men det är kanske lite mer sån sugar daddy.
3: Ja, det tänkte land för då ligger ju på något sätt blir pengar då liksom grundlaget i förhållandet då.
0: Jag tänker det är fint.
3: Ja. Ja. Okej.
0: Okay. Men det är ju i vart fall lite bättre med LinkedIn.
3: Nej, LinkedIn har jeg null kjennskap til.
0: Nej, for LinkedIn, jeg har en LinkedIn. Og det er da en, på en måte din proffeprofil da. Okay. Kall det Facebook, bare at det er for å knytte nye connections og mingle blant kolleger for eksempel.
3: Ja, what? Ja, for jeg har aldri skjønt hva LinkedIn faktisk en gang.
0: Nei, det er rett og slett sånne oppdateringer, og du kan legge inn hva du driver med, hva du har jobbet med, når du har fått en ny jobb, og så knytter du kontakter på tvers av selskap.
3: Ja, ok, men den skjer av mer enn Vips da, det skal sies.
0: Ja, men her er det også litt sånn, er det det man skal date etter da? Da blir det veldig sånn yrke...
3: Ja,
0: kan du leter sant. Fram en ingeniør, og så, jeg tar han.
3: Ja, det et veldig godt poeng. Jeg har også sett Facebook har jo fått et sånt der... For når jeg blar på Facebook, så noen ganger så kommer det opp sånn der at de har laget en sånn... et utkast av en slags datingprofil-tema.
0: Nei, fy faen, Facebook sånn, må gi seg.
3: Kan jeg kan ikke bruke Facebook som dating, ass. Det
0: Nei, jeg synes faktisk Facebook er verre. Enn LinkedIn.
3: Ja, vet du hva? Det sier jeg meg faktisk enig i.
0: Ja, men da lander vi på det. LinkedIn, ja takk.
3: Ja, takk. Etterpå så skal vi prate litt om sånne rare steder og finne en partner også. Og der har vi noen gode historier å komme med, så det kan du bare glede deg til. Og før det skal du høre på litt musikk. Du skal få høre Ylva med låta Get Money. Men før det så skal du nå få høre Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: tjena, den är rapping in. Can't say hi då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.